Još manje od 20 minuta ostalo je do kraja još jednog izdanja emisije Ritam 90-ih na 202. Pričali smo o nekim razlozima, raspadima bendova, a evo sada i priče o jednom triumfalnom povratku, naime nakon dugogodišnjeg raspada, velikih i teških unutrašnjih sukoba i tragedija, bend Echo and the Bunnymen se 97. godine triumfalno vratio na scenu i dokazao da njihovo stvaralaštvo prevazilazi okvire post-punka 80-ih. Bolji dokaz za to nije nam potreban od pesme Nothing Lasts Forever, jedan od najvećih i najuspešnijih povratničkih singlova u istoriji britanskog roka, a i šire. Malo trivija u vezi sa pesmom su skriveni gosti. Braća Gallagher, članovi tada najpopularnijeg svetskog benda Oasis. S obzirom da su Oasis u to vreme smatrali Echo and the Bunnymen svojim herojima, ova saradnja bila je savršen spoj generacija. A kada govorimo o istoriji moderne muzike i transformaciji jedne gotovo zaboravljene numere u univerzalni kulturni fenomen, moramo pomenuti i čuti Jeffa Buckleya, koji je pesmu Aleluja Leonarda Cohena iz 84. godine pretvorio u dramatičnu i intimnu baladu. Originalna verzija Leonarda Cohena prvobitno nije bila toliko primećena ni u Sjedinjenim američkim državama, a ni šire, ali interpretacija Jeffa Buckleya na albumu Grace iz 94. godine bila je ključna za masovnu popularizaciju pesme, nakon čega su usledile stotine drugih obrada, neću ih sada nabrajati. Jeff Buckley inače je bio američki muzičar, gitarista, kantautor, poznat po svom neverovatnom glasu raspona od 4 oktave i emotivnim nastupima, iako je tokom života objavio samo jedan studijski album, postao jedna od najuticajnijih figura alternativnog roka 90-ih. Nakon njegove prerane smrti 97. godine, popularnost pesme je naglo porasla. Njegova smrt dodala je novi sloj dubine i tuge njegovom izvođenju, čineći ga nekom vrstom muzičkog spomenika. I sećamo se Jeffa Buckleya ove noći pesmom Aleluja.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Eko.
2: 202 za vas.
3: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
2: 202 za vas.

Vreme je za novitet sa svetske muzičke scene. Britanska pevačica Charlie XCX ima novi singl. Zove se SS26.

Out in the Fields, da, kakav je to album bio, a samo da podsjetim da na ovom albumu je recimo pevao i Glenn Hughes, a Phil Lynott je naravno zajedno učestvovao u ovoj pesmi, pevao zajedno sa Gary Moorom, tako da odlična ploča, vrlo, vrlo značajna ploča kada govorimo o hard roku, naročito sredinom 80. godina. Ostajemo u godini 85. Nastavljamo sa grupom Halloween. Halloween su upravo debitovali te godine, album koji se zove Walls of Jericho je objavljen 18. novembra godine 1985. I na prvi

vokalu Filanselma. Druge strane, možda jesu snimeni na različitim stranama, ali su zajednički kao bend potpisali sve numere koje se na ovom albumu nalaze, odnosno svih 11. Nastavljamo sa pesmom Drag the Waters. Dalje slušamo Panteru.

Pinball Map, kakva stvar, verzija 2020. godine. Ovo, In Flames, band koji je nastao još davne godine 90. ali mislim da su ono svoju punu popularnost tekli tamo negde tek 2000. godina. Posle pesme Pinball Map, evo kratko slušamo Floods grupe Pantera uz još jedan dodatak ko vodi, vodi Megadeth, pardon, Judas Priest su drugi, ali svi, sve pesme, dakle, koje su večeras na listi, su dobile makar po glas. Ma bravo.